0: ما قوقا اورونا كاخ باساو خيوا وكتخكونا تيخ ما يتيو خمو انتتا كان وكخي تشكوش كاو قلتواي
1: ماميتا وينتام شا تاقباش كالين يرنا قصيبكي ياتيقانيو تحكانسكي كي باراكي
2: خيس هواوا Contexto apkisto ukaj por esin kaponichawa.
3: Aski uruki panay. Niaw instalasyon ukampeh nairan sartasip. Ukamat internet ukaj ukasunan hukam askip tanya pataki.
1: Ukamahicha hukam sumat irnakhani.
3: Hisa, zet ukampiwa uskusipta. Internet ukaj chikakiw utanakamaro puriani. Ukam hankaki hankochukas.
2: Ukamahane tukam sinyal takir mistunyak wakishani.
3: Ukamawa. Ukat takene utanakapan internet ne japane.
1: Ukamahan kun han walt awina kanil tariana ka japai ha.
2: Ukat ukamaros huk amsom hiwaskam awiskipt as japanyani. Ukah wakisiponenwa.
3: Ukau takapta takene konekta ta japanyapa.
0: Ukamat kachat kachata koneksyon ukah huk ampi utanakaro puriski.
4: Huk am yacht atanya takir. Hangawa, Entel Multicentro, UCAM Servicio, UCAR, Mantaña Mawa, Frontis, UCAG Ministerio de Obras Públicas, Entel, Jupanacamp, Chichtataxa, UCAMPI, Oportunidades, UCAN UTJI.